звав нещастя, ачма хиття манамастя, уж май хитіли, ай манамастіли, не боїмся, уж май хитіли, ай манамастіли, не боїмся. На здрав'я!